Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
1: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
3: So what?
4: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence. Hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Bios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Sios Intense Glaze. You Intensified.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
2: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
3: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
3: Da, o zi grea.
2: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
3: E mai bine?
2: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
3: Mult mai bine cu Afomil.
2: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
4: Domatache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.

0: Un nou sex symbol? Nu! Doar a dormit mai bine! Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dormi bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Oh, vine!
3: Gata, mama.
4: Gata, hai!
5: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
6: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
8: Ia o gumă.

0: auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Eating milk and crackers, I ask you one.
4: Tată?
3: Are you having any? What you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having any fun? And have a little fun!
4: Oreo, stay playful!
5: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Some of us don't want to play.
8: I'm gonna die!
9: Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine. Noul

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
2: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
4: Da, o zi grea.
3: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
4: E mai bine?
3: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
4: Mult mai bine cu Afomil.
3: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
9: Părinții au propria știință specială.
10: Papa!
9: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știință.

0: singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă, doar poftă bună.
1: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
3: Dacă vorbesc cu gura plină.
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
4: Oh, vine!
5: Gata, mama.
6: Gata, hai.
0: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
7: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
8: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
9: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
10: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale, pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul Proaspăt Airwick.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânzetele mea. Doar cu card Connect. Mega Image. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
4: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
5: So what?
6: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
7: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie.

0: Octombrie cu un nou show, Libertate. Fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Raios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
3: 7 Days cu Oreo în interior?
2: Stai ce? Dăm să gust! Și mai delicios!
3: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
4: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
6: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
7: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
11: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
12: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
13: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Și dacă vorbesc cu gura plină?
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă!
12: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
16: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană! Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise! Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu! Hello!
17: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului.

0: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi de aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.

0: playing.
1: Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
2: Get out there!
1: Some of us don't want to play.
2: You used to be... Play open your mind!
0: Never stop playing!
3: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.

Fă-ți coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent capsule Ariel Mountain Spring 80 de spălări și plătești doar 0,99 de lei per spălare. EMAG. Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine.

0: Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
3: This family is in a death spiral.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I want combat dead.
7: Here we go.

0: Vine!
1: Gata, mama.
2: Gata, hai.
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
4: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
5: Hainele tale negre sau decolorat, Parvol rede intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu! Spălată cu Parvol!
6: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
7: Draga mea, ți-e dor de noi și nouă. Îți trimit noul Lenor albastru. Parfumul lui de neuitat poartă cu el iubirea noastră. Și durează, și durează. La fiecare mișcare îți amintește că ești iubită. Te voi îmbrățișa din nou. Iubirea are un nou parfum, Lenor, de dor.
8: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.

0: toată noaptea am stat.
1: So what?
2: Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente folosește Somat Excellence.
3: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
4: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
5: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
6: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
7: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
8: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
7: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
9: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
10: 3, 2, 1, gata!
11: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
12: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
13: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
6: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri.

0: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
1: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
0: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit. Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
2: 3, 2, 1, gata!
3: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
4: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
5: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
4: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
6: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Domatache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
9: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de chefir pentru starea ta de bine. Bună seara,
11: iubite, te aștept ca și că... Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vine!
1: Gata, mama!
2: Gata, hai!
3: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
4: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
6: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
10: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
12: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine. Hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
13: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
1: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
2: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
3: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
4: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
5: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Dacă vorbesc cu gura plină.
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă.
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
8: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bag Expert și murdăria dispare.
1: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
2: Ce are tata?
3: Nasul înfundat.
4: Bixonin Xylo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xylo. Respiră liber.
5: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
8: Acum ai și oferte preactivate.
9: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.

0: printăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
0: La fix, prindem și electroweekend.
2: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
4: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
5: Uită de griji, uită de scurgeri!
4: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
6: Acum ai și oferte preactivate.
7: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
8: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
9: Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B.
10: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%.
12: Domatache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
16: Pentru durdulii, la matache vii.
17: O cafea?
18: Nu, că mă pătez.
17: Alergăm?
18: Nu, o să transpir.
17: Un pupic?
18: Nu. Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
19: This family is in a death spiral.
20: Your father knows you're here.
21: No, it's time for change.
22: I want combat debt.
23: Here we go.

0: momentul visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
2: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
1: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
3: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
5: Fondul de ten care se simte ca propria ta piele. Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Textură cremoasă ultralejeră cu 80% ingrediente pentru îngrijirea tenului în nuanța potrivită ție. Pătrunde în piele oferind hidratare și luminozitate. Îmi îngrijește tenul, dar rămân tot eu. Noul Trumeci și Aluron Tinted Balm de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți.
6: Oh, vine!
7: Gata, mama.
6: Gata, hai!
8: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
9: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânzetele mea. Doar cu card Connect. Mega Image.
11: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
12: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
13: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
14: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken.
15: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.

0: ceas. Pisicile nu pot rezista.
1: Pase multe de spălat. Boss și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Boss și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
2: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: This family is in a death spiral.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I want combat debt.
7: Here we go.

0: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
2: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, ne neapărat. Tuborg dă tonul.

0: mai și dat o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă! Ce bere e asta?
1: E noul Ursus! 0.0 alcool!
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Tati, mâine predau tema la mate!
5: Acum o printăm!
4: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme!
6: La fix, prindem și electroweekend!
2: Profită de electroofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Poftești chefir gustos și hrănitor?
8: Sana cremoasă și aromata?
9: Lapte prin sățios?
7: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
10: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
11: So what? Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
12: To survive, we must stop playing!
13: Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
14: Get out there!
13: Some of us don't want to play.
14: You used to be... Play open your mind!
13: Never stop playing!
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
16: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
17: O nouă aventură nătuns începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Ce are tata?
2: Nasul înfundat.
3: Bixonin Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo, respiră liber.
4: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
1: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?

0: Gata?
1: Norocul meu.
2: Dacă vorbesc cu gura plină.
1: Și dacă poftește și el?
0: Îl poftim la masă.
3: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta. Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Bună seara, iubite, te aștept ca și când...
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Gio e alături de fani. La faza decisivă, contraatacul curge, accelerează și gol!
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Gio susține echipa națională de fotbal.
2: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
3: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
2: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
3: Au, au, au, au.
2: Nu e schemă, ce vezi aia e.
4: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: ars. Pisicile nu pot rezista.
1: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
3: Ce are tata?
4: Nasul înfundat.
5: Bixonin Xiloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo, respiră liber.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
10: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
2: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
3: Scările sunt noua sală.
4: Da, pe Soria. Ați căutat?
5: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
4: Și de calitate vieții în cartier.
6: Vă indic sub Soria.
4: Să acționez pe telefon.
7: Hola. Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
8: Oh, vine!
9: Gata, mama.
8: Gata, hai.
10: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
11: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
12: Ce are tata?
13: Nasul înfundat.
14: Bixonin Xyloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xylo, respiră liber!
15: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
16: This family is in a death spiral.
17: Your father knows you're here.
18: No, it's time for change.
19: I want combat dead.
20: Here we go.

0: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la

0: susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
1: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
2: Wow, ce gust bun!
1: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
3: O cafea?
4: Nu! Că mă pătez!
3: Alergăm?
5: Nu! O să transpir!
3: Un pupic?
4: Nu!
5: Nu te teme de pete! Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă! E Chantecler!
6: Timp pentru cei dragi! Timp pentru tine! Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă! E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui!
7: Psst! Trofi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.
3: O cafea?
4: Nu, că mă pătez!
3: Un pupic?
4: Nu!
5: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
10: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
9: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bag Expert și murdăria dispare.

0: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Și dacă vorbesc cu gura plină?
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă!
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
5: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri.
7: Ion, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
8: Spisadet! You are Nixel, Nardu Sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
9: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
14: Pentru durdulii, la Matache vii.
15: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
18: Noul Brevco.

Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026. Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Mie-mi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
1: Da, pe Storia, ai căutat?
2: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor și pui filtrul acolo două camere.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
4: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
5: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
6: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
7: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
9: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Hainele tale negre sau decolorat, Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
14: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
15: Chefirul cel hrănitor.
14: Da, cremoasă și aromată.
16: Sana adevărată!
14: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
17: Noroc!
14: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
18: Prea și tata o bere.
19: Avem ursul 0.0.
18: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
20: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
21: Excelentă! Ce bere e asta?
22: E noul Ursus! 0.0 alcool!
23: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
24: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
25: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
26: Wow, Oreo cu 7 Days la exterior?
27: 7 Days cu Oreo în interior?
26: Stai ce?
27: Dă-mi să gust!
26: Mmm, și mai delicios!
27: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
28: Tati, mâine predau tema la mate.
29: Acum o printăm.
28: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
30: La fix, prindem și electro-weekend.
31: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Avem curte în apartament.
1: Da, pe Storia, ați căutat?
2: Îți place o casă?
3: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
1: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor?
7: Sana cremoasă și aromată?
8: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
10: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensify.
11: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
12: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
13: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
14: Cherry for Family.
15: În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
16: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
17: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
18: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
19: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
20: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
21: So what?
22: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
23: Domn Atache!
24: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
25: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper.

0: un pic de băie. Pentru durdulii, la Matachevi.
1: Scările sunt noua sală.
2: Da, pe Soria. Ați căutat?
3: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
2: Și calitatea vieții în cartier.
4: Mă indică Soria. Să că pe telefon.
5: Hola. Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
6: Singura regulă a popeștilor. Fantastic. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
7: Fantastic. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
10: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă.
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
11: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
12: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
4: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bag Expert și murdăria dispare.
5: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
6: This family is in a death spiral.
7: Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat debt.
6: Here we go.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
1: Oh, vine!
2: Gata, mama.
3: Gata, hai!
4: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
5: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
6: Trăși tata o bere.
7: Avem ursul 0.0.
6: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
8: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
9: Excelentă! Ce bere e asta?
10: E noul Ursus! 0.0 alcool!
11: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
12: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
13: Auzi? În rate cu Emago Alert?
14: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
13: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
14: Au, au, au, au.
13: Nu e schemă, ce vezi aia e.
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
17: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
18: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
19: Bilete pe getin.ro.
20: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ghici ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
1: E frigul cel hrănitor.
0: Da, cremoasă și aromată.
2: Sana adevărată.
3: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios.
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
4: Noroc.
0: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
5: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
6: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu Narece sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
7: O nouă aventură nătuns începe! Explorează alături de

0: Micuții tăi, noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
3: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
4: Poftești chefir gustos și hrănitor?
5: Sana cremoasă și aromata?
6: Lapte prin sățios?
4: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
7: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
8: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Oh, vine!
10: Gata, mama.
11: Gata, hai.
12: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
13: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
14: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you. Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
15: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
16: Wow, ce gust bun!
15: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!

0: ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
1: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
3: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
4: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
5: Norocul meu.
6: Dacă vorbesc cu gura plină.
5: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă.
3: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
0: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
7: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
3: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
6: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.

0: visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
2: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ești ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
4: E firul cel hrănitor.
3: Da, cremoasă și aromată.
5: Sana adevărată.
3: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
6: Noroc. Noroc.
3: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
7: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
8: Oh, vine!
9: Gata, mama.
10: Gata, hai!
11: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
12: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
13: Singura regulă a popeștilor! Nu există regula masă! Doar poftă bună!
14: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
15: Norocul meu!
16: Dacă vorbesc cu gura plină.
15: Și dacă poftește și el?
14: Îl poftim la masă!
13: Pofta bună e nebună cu ambalaj

0: Cel potrivit pentru familia ta.
1: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu Card Connect. Mega Image.
5: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
6: Tati, mâine predau tema la mate.
7: Acum o printăm.
6: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
8: La fix, prindem și Electro Weekend.
9: Profită de electro-ofertă și astăzi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
4: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
5: This family is in a death spiral.
6: Your father knows you're here.
7: No, it's time for change.
8: I want combat dead.
9: Here we go.

0: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
1: Ce are tata?
2: Nasul înfundat.
3: Bixonin Xylo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xylo. Respiră liber.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
7: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
8: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
9: Poftești chefir gustos și hrănitor?
10: Sana cremoasă și aromată?
11: Lapte prin sățios?
9: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
12: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
13: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cirit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cirit Bag Expert și murdăria dispare.
14: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
15: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
14: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
16: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
2: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
3: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
5: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
6: Spisadet, du ar nix sel nar du sultan. You're not you when you're hungry. Snickers.
7: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
8: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert.

0: formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bang Expert și murdăria dispare.
1: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Părinții au propria știință specială.
3: Papa.
2: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
4: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
2: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
5: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Pase multe de spălat. Go și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Go și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
7: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
8: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Ia o gumă.

0: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
1: Mama, ce are tata?
2: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
3: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
1: Ești bun!
3: Bixonim Silo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
4: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
1: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.

0: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
2: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
4: Vase multe de spălat. Roșii finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Poți finish împreună, fără pete, fără urmă.
5: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
6: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
8: Acum ai și oferte preactivate.
9: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
10: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
11: Tati, mâine predau tema la mate.
12: Acum o printăm.
11: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
13: La fix, prindem și electroweekend.
14: Profită de electroofertă și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos sau să ieși din casă pentru a te bucura de un cappuccino delicios. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
7: Domatache!
8: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
10: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Brown Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Brown, doar în perioada 5-11 octombrie ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
11: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.

0: natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
1: Oh, vine!
2: Gata, mama.
3: Gata, hai!
4: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
5: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
7: O cafea?
8: Nu, că mă pătez.
7: Alergăm?
9: Nu, o să transpir.
7: Un pupic?
8: Nu.
10: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
11: Auzi? În rate cu Emagul Alert?
12: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
11: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
12: Au, au, au, au.
11: Nu e schemă, ce vezi aia e.
13: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
3: Ia o gumă.

0: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Părinții au propria știință specială.
6: Papa.
5: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
7: te face să te simți specială. Știința tatălui.
5: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul.
9: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
10: Ce are tata?
11: Nasul înfundat.
12: Bixonin Xiloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo, respiră liber.
13: To survive, we must stop playing.
14: Stop playing. Why would anyone stop playing?
15: Play makes the world more amazing, beautiful.
16: Get out there!
15: Some of us don't want to play.
16: You used to be... Play open your mind!
17: Never stop playing!
18: Poftești kefir gustos și hrănitor?
19: Sana cremoasă și aromată?
20: Lapte prinsățios?
18: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.

0: Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
2: So what?
3: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
4: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
6: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
7: Norocul meu.
8: Dacă vorbesc cu gura plină.
7: Și dacă poftește și el?
6: Îl poftim la masă.
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
9: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo, cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
10: Oh, vine!
11: Gata, mama.
12: Gata, hai!
13: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
14: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
15: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
16: Domn Atache!
17: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
18: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
19: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
20: Pentru durdulii, la Matache vii.
21: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva. Un braun nu-i copac, sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna.
4: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absoarbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
22: Uită de griji, uită de scurgeri!
4: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
23: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
24: Tati, mâine predau tema la mate.
25: Acum o printăm.
24: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
26: La fix, prindem și electroweekend.
27: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
28: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Acum ai și oferte preactivate.
1: Între 8 și 14 octombrie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 13,99 lei.
2: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
3: Nu rata această ofertă! Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
4: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea.
5: Ce e gustos și pișcător.
6: Chefirul cel hrănitor.
5: Da, cremoasă și aromată.
7: Sana adevărată!
8: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios.
5: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
9: Noroc!
10: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
11: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Gestionezi zilele obositoare, dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
13: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
14: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
15: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
16: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
17: Părinții au propria știință specială.
18: Papa.
17: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
19: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
17: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea Mamnia.
20: A venit toamnă, acoperă-mi inima cu ceva.

0: Auzi? Arate cu emag wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: tras și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă! Ce bere e asta?
4: E noul Ursus! 0.0 alcool!
2: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
5: Scările sunt noua sală.
6: Da, pe Soria. Ați căutat?
7: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
6: Și calitatea vieții în cartier. Cu indexul Soria. Să seara pe telefon.
2: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
8: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
11: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile, să petrec mai mult timp cu Alec.
12: Mama, ce are tata?
13: Nasul înfundat. Ca mama. Doar că exagerează.
14: Bixonim Xilo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale.
12: Ești bun!
14: Bixonim Xilo. Respiră liber. Aceste medicamente se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
15: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
16: Domn Atache!
17: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
19: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri.
20: A, electric! Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Dar și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV, până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
21: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea. Doar cu card Connect. Mega Image.
22: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva.

0: imprimante.
1: Acum o printăm.
0: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electroweekend.
3: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: sprintăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
0: La fix, prindem și electroweekend.
2: Profită de electroofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Oase multe de spălat. Și finish, te-am salvat. Like a boss. Gata cu spălat de mână. S-a vestit, treabă bună. Și finish împreună. Fără pete, fără urmă.
4: Alege mașina de spălat vase Bosch potrivită pentru tine și poți beneficia de până la 750 de lei bani înapoi și 5 ani garanție la modelele participante.
5: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ion, 451, you go up front. Unbelievable.
7: Spisă det! Du ar nixel, nar du sultene. You're not you when you're hungry, Snickers.
8: To survive, we must stop playing!
9: Stop playing.
10: Why would anyone stop playing?
9: Play makes the world more amazing, beautiful.
11: Get out there!
9: Some of us don't want to play.
11: You used to be play open your mind!
9: Never stop playing!
12: Relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
14: Uită de griji, uită de scurgeri!
13: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
15: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
16: Acum ai și oferte preactivate.
17: Între 8 și 14 octombrie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 13,99 lei.
18: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
19: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
20: Domn Atache!
21: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
22: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
21: Pentru durdulii, la Matache vii.
23: O cafea?
24: Nu, că mă pătez!
23: Un pupic?
24: Nu!
25: Nu te teme de pete! No. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
26: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ciro e alături de fani. La faza decisivă, contraatacul curge, accelerează și gol!
1: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Ciro susține echipa națională de fotbal.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
4: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate.
7: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
8: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
9: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
11: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
12: Some of us don't want to play.
13: I'm gonna die!
14: Yes!
15: O cafea?
16: Nu! Că mă pătez!
15: Un pupic?
16: Nu!
17: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
18: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
19: Modificăm cadrul!
20: Chiar vino să vezi cum am modificat eu living-ul în studio de podcast cu Expresso. Creditul de nevoi personale Expresso, direct din UBRD.
19: Tare!
20: Asta e refinanțare în regim Expresso, cu dobândă de la 5,70% pe an.
21: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.

0: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un șat pe zi, în fiecare zi.
1: Nu rata această ofertă! Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
2: Fă-ți coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent capsule Ariel Mountain Spring 80 de spălări și plătești doar 0,99 de lei per spălare. EMAG.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%.
4: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
5: Da, o zi grea.
4: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
5: E mai bine?
4: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
5: Mult mai bine cu Afomil.
4: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
6: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
7: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken.
8: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
9: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
10: Nu, spălată cu Pervol.
9: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia.
12: Pentru durdulii, la Matache vii.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri.
14: Părinții au propria știință specială.
15: Papa!
14: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
16: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
14: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
17: Tati, mâine predau tema la mate.
12: Acum o printăm.
17: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
11: La fix, prindem și electroweekend.
18: Profită de electroofertă și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
19: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Iar stai pe ea?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99 și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
3: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
4: A, electric! Atât de silențios și ușor de condus încât n-ai mai vrea să te oprești. Dar cum? Ei bine, probabil nu ca el. Dar și nici de cum ca ei. De ce să te complici când vrei doar să mergi mai departe? Soluția Leap Motor B10 Hybrid EV. Până la 900 de kilometri de libertate absolută. Noul Leap Motor B10 Design la 29.700 euro TVA inclus.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează ProfiApp și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici.

0: Doză mezeluri ambalate.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.

0: Naked Fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
3: Wow, ce gust bun!
2: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
0: Diaree aduce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul.
5: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri.
6: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilis Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilis Bag Expert și murdăria dispare.
7: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
8: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
7: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
8: Au, au, au, au.
7: Nu e schemă, ce vezi aia e.
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
1: Lapte prin sățios?
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
2: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse cu prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
3: O cafea?
4: Nu, că mă pătez.
3: Alergăm?
5: Nu, o să transpir.
3: Un pupic?
4: Nu,
5: nu te teme de pete. Nu, nu.

0: Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam, detergent lichid sau perle parfumate Lenor.
2: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
3: So what?
4: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.

0: Acum ai și oferte preactivate.
1: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Creunung 500 de grame la doar 29,99 lei.

0: Flașul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri.
3: Aici avem un tricou cu pete antice.
4: Pete îndepărtatus!
3: Și iată, nu e așa de rău.
5: Nu vă supărați! Ar trebui să încercați noul Ariel Grandios. Acum e mai mare, cu 3 aditivi integrați și nu mai ai nevoie de nimic altceva. Nu e magie, e Ariel Grandios, a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Hainele tale negre sau decolorat, Pervol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Pervol.
8: Oh, vine!
9: Gata, mama.
7: Gata, hai.
10: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
11: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
12: Tati, mâine predau tema la mate.
13: Acum o printăm.
12: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
14: La fix, prindem și electro-weekend.
15: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
16: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Vrei să-ți pui în valoare lucrurile? Noi ne-am ocupat de preț. Restul depinde de tine. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
4: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
5: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
6: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
7: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
8: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
9: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.

0: dar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Some of us don't want to play.
2: I'm gonna die!
3: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
6: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga. Noul

0: Bref Color Autoactiv, votat produsul anului 2026.
1: Tati, mâine predau tema la mate.
2: Acum o printăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
3: La fix, prindem și Electro Weekend.
4: Profită de Electro ofertă și ia-ți combina Hainer 268 litri cu minus 10% extra, la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99 și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken.
1: O cafea?
2: Nu! Că mă pătez!
1: Alergăm?
3: Nu! O să transpir!
1: Un pupic?
2: Nu!
3: Nu te teme de pete! Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
1: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Dacă vorbesc cu gura plină.
6: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
5: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
8: Fă-ți coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent capsule.

0: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
1: Ce are tata?
2: Nasul înfundat.
3: Bixonin Xiloaroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Xilo. Respiră liber.
4: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
5: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
9: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
11: Pentru durdulii, la Matache vii.
12: Acum ai și oferte preactivate.
13: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Iacob Scrânung 500 de grame la doar 29,99 lei.
14: Poftești chefir gustos și hrănitor?
15: Sana cremoasă și aromată?
16: Lapte prin sățios?
17: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
18: Tati, mâine predau tema la mate.
19: Acum o printăm.
18: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
20: La fix, prindem și electroweekend.
21: Profită de electroofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
22: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
1: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute. Asta chiar contează! Nou, curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Milka Max. Răsfăț maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
2: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
3: Nu e nevoie să stai la coadă pentru a savura un latte macchiato spectaculos. Poți să alegi chiar și altceva în afară de cafea. Coffee Shop la tine acasă. Nescafe Dolce Gusto.
4: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină, fără grijă epilării.
5: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
6: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
7: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu! Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi! Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi! Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
8: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
14: Pentru durdulii, la Matache vii.
15: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de cherry în România.
16: O cafea?
17: Nu, că mă pătez!
16: Un pupic?
17: Nu!
18: Nu te teme de pete! No, no, Chantecler no. Elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
2: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

Christmas.

0: Michael?
1: Liberian.
0: Hey!
2: Girl. Bonus, I gotta go, because they probably meet me right now.
0: Hey.
3: Okay, everybody, that's a wrap.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Singura regulă a popeștilor, fantastic. Nu există regula masă, doar poftă bună!
4: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu!
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
8: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă!
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
10: Eating milk and crackers, I ask you...
11: Mamă?
12: Oreo Double Cream. Stay playful!
13: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
14: Ce are tata?
15: Nasul înfundat.
16: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo. Respiră liber.
17: Oh, vine!
18: Gata, mama.
13: Gata, hai!
7: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
19: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com!
20: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Cilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Cilit Bag Expert și murdăria dispare.
21: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
22: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
23: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
24: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
25: Nu contează cine a pus vasele în mașina de spălat. Nu contează dacă nu sunt înmuiate sau preclătite. Sau dacă folosești ciclul scurt. Tot ce contează e să alegi noua curățare miraculoasă de la Fairy în 30 de minute.
26: Cu puterea celor 5 geluri de curățare, cea mai bună capsulă de la Fairy face față provocărilor dificile în doar 30 de minute.

0: Dreamies. Pisicile nu pot rezista.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
0: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.

0: sprintăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electro-weekend.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
5: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026. Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga. Nu.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă. În fiecare dimineață și în fiecare după-amiază știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
2: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: preț redus chiar acum. Adaugă și detergent de vase Fairy Platinum Plus 59 de spălări și plătești doar 1 leu per spălare. EMAG.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
4: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
5: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat.
6: Tuborg dă tonul. Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: pe teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.

0: Ai simțit vreodată că detergentul tău lichid de vase nu face față? Fairy îți oferă mai multă putere de curățare a vaselor cu o singură picătură de detergent. Spuma densă înlătură murdăria de pe vase, ca și cum nici n-ar fi fost. Detergentul lichid concentrat Fairy durează de două ori mai mult, chiar și în apă rece. Fairy, mai multă putere de curățare a vaselor.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.

0: Fă-ți coșul lunar la preț redus chiar acum. Adaugă și detergent capsule Ariel Mountain Spring 80 de spălări și plătești doar 0,99 de lei per spălare. EMAG.
1: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
2: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site. Action!
3: Make it fashion cu Deichmann. Modelă de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: A venit toamnă. Acoperă-mi inima cu ceva. Umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. A venit toamna.
6: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
8: Poftești chefir gustos și hrănitor?
9: Sana cremoasă și aromată?
10: Lapte prin sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
11: Auzi? În rate cu EMAG Wallet?
12: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
11: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
12: Au.
11: Nu e schemă, ce vezi aia e.
13: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
15: Wow, ce gust bun!
14: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!

0: are cracking jokes.
1: How do you do?

0: sprintăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electroweekend.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
5: Poftești chefir gustos și hrănitor?
6: Sana cremoasă și aromata?
7: Lapte prin sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Creunung 500 de grame la doar 29,99 lei.

0: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: O cafea?
3: Nu, că mă pătez.
2: Un pupic?
3: Nu.
4: Nu te teme de pete. No, no, Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler.
5: Ion, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
6: Spisadet. You are Nixel, Nardu Sultanel. You're not you when you're hungry. Snickers.
7: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
8: Wow, ce gust bun!
7: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
9: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
10: Acum ai și oferte preactivate.
11: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei.
12: 2 ani fără grijă epilării? Descoperă Brown Smart IPL, alternativa smart la epilarea cu laser. Bucură-te de 2 ani de piele fină fără grijă epilării.
13: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Bileda. Apeși, stoarce și adio murdărie.

0: teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
1: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
2: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
1: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
3: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
4: 3, 2, 1, gata!
5: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
6: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai Lay's sare, cașcaval sau smântână și mărar, al doilea produs identic redus cu 70%.
8: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
9: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
10: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
11: Nu, spălată cu Pervol.
10: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
12: Domatache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
15: Ce are tata?
16: Nasul înfundat.
17: Bixonim Silo Aroma eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonim Silo. Respiră liber.
18: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken.
19: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
20: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
21: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
22: Tati, mâine predau tema la mate.
13: Acum o printăm.
22: Vezi? Nici imprimanta nu vrea teme.
23: La fix, prindem și electro-weekend.
24: Profită de electro-ofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
25: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.

0: sânge.
1: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Un preț pe gustul tău. Când pui efort în pregătirea mesei, ea merită să fie servită cum se cuvine. Descoperă produse selectate la prețuri reduse doar în magazin. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
3: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
6: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilis Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilis Bag Expert și murdăria dispare.
4: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
7: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Make it fashion cu Deichmann. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
14: Pentru durdulii, la Matache vii.
15: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
16: Oh, vine!
17: Gata, mama!
16: Gata, hai!
18: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons! Împreună ne distrăm așa bine!
19: De Halloween, joaca sperie frica! Descoperă noul caiet de joacă Kinder! Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.
20: Auzi? Arate cu Emag Wallet?
21: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
20: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
22: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
1: Da, o zi grea.
0: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
1: E mai bine?
0: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
1: Mult mai bine cu Afomil.
0: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
2: Nu rata această ofertă. Cu cât prețul este mai mic, cu atât visele sunt mai dulci. Descoperă sute de produse la prețuri mai mici. Mai inteligent, nu mai scump. IKEA.
3: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Un nou sex symbol? Nu! Doar a dormit mai bine! Cu geleurile pentru somn Zicul Natura, cu melatonină și extracte din plante, e natural să dorm bine. Zicul Natura. Disponibil și sub formă de spray oral, fără zahăr. Încearcă-l acum! Acestea sunt suplimente alimentare și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
6: Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.

0: Bref Color Autoactive, votat produsul anului 2026.
1: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată.

0: cârnați.
1: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
2: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la matache vii.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu-i schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Mirosurile din casă ți dau coșmaruri? Airwick Active Fresh Autospray le elimină fără efort. Acum infuzat cu de două ori mai multe uleiuri esențiale. Pentru cea mai bună experiență a noastră, ce durează până la 70 de zile. Acesta este parfumul proaspăt Airwick.
5: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax, prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor?
7: Sana cremoasă și aromată?
8: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chilit Bag Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chilit Bag Expert și murdăria dispare.
10: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. În luna octombrie te așteptăm cu oferte speciale aniversare la un an de Cherry în România.
11: Psst, Trophy e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
16: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
17: So what?
18: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
19: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
20: Timp pentru cei dragi. Timp pentru tine. Bucură-te de crema rece de lapte învelită cu un strat de ciocolată neagră crocantă. E timpul pentru pauza cu Kinder Pingui.
21: Hainele tale negre sau decolorat, Parvol redă intensitatea hainelor negre după doar 10 spălări. Nouă? Nu. Spălată cu Parvol.
22: Ea este Ana și acesta e sistemul ei imunitar care uneori are nevoie de ajutor. Începe ziua cu Actimel, cu vitaminele B6 și D care ajută la susținerea sistemului imunitar al întregii familii. Actimel, un shot pe zi, în fiecare zi.

0: printăm.
1: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
2: La fix, prindem și electroweekend.
3: Profită de electroofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WoW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
5: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băia.
7: Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
10: Poftești chefir gustos și hrănitor?
11: Sana cremoasă și aromata?
12: Lapte prin sățios?
10: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
13: Adevăratul lux nu este să ai mai mult, ci să simți mai mult. Braun Nevo. Cea mai ușoară atingere și cel mai fin bărbierit, fără compromisuri. Cu Braun, doar în perioada 5-11 octombrie, ai super oferte pe EMAG. Profită acum de noua tehnologie.
14: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi.

0: cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Când durerea lovește puternic, nu o lăsa să te scoată din joc. Nurofen Duomax. Prin combinația celor două substanțe active, ibuprofen și paracetamol, are putere dublă împotriva durerii. Se absorbe începând cu 5 minute și are efect de până la 9 ore. Lovește puternic durerea cu Nurofen Duomax. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
5: Oh, vine!
6: Gata, mama.
7: Gata, hai.
8: Un interior cremos cu alune crocante învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Chocobons. Împreună ne distrăm așa bine.
9: De Halloween, joaca sperie frica. Descoperă noul caiet de joacă Kinder. Printează măștile inspirate din bazme românești și continuați distracția pe kinder.com.

0: Trebuie și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Nu e așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
7: 7 Days cu Oreo în interior?
6: Stai ce? Dăm să gust! Și mai delicios!
7: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
8: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată. Hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Justi, 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Justi!
2: Domatache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la matache vii.

0: Știi? 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

Toamna este mai frumoasă împreună. La Kick găsești mai mult pentru fiecare zi. Pulovere tricotate de la doar 45 de lei. Perfecte pentru zile răcoroase. Și pentru momente speciale. Mai mult în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.